0: Сексуал!
1: Нанесли ме ножи гледат, като имам звилто отвън.
2: Сонце, приятели, хладна пияча и глазба, ки пови все. Возимо скози фраерско полетие и обискуемо най-лепше плаже и най-больше словенске веселице. То е фраерско полетие на Радио Фраер, ки га поганя Suzuki Vitara.
3: Автомобили Suzuki. Суверени у месту и на стран потих.